0: Jis, ta sam tang mari. Khala se, naal pha nye gato.
1: Mig yu chik pa yi du. F chi da, F nyi do na, F li gri.
2: Chishu ki chi tu. F chi da, F nyi do na, F li gri siya di. Kong kia ngā tō. Tō tsi chik tī chè wā sī gō shī.
0: Sui sī gō.
2: Nye chāng chā lā tū gā chī bī.
0: Chāng yō gō tō gā yā.
2: Nye chāng chā lā lā, mī sī gā chī bī.

0: Tata kajeto.
1: Tata, jawa je tu mito. Ine le ta debi na. Biji lewa waiti toze martanse gyalo chigi.
0: Gyalo chigi?
1: Takshi.
0: Khunzu ne su da che, tanda hai bi nam tal pab goya chi. Gyalo chi du, ne tu shida che mito.
2: Xiaomo nam zhu tol yu za, khunzu ne su ha che bi ne, takshu yao che tu bi, nga yi chi tian bu yin.